0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të korpit e gjakut të Krishtit.

festa e korpit e Krishtit, dhe gjuste nderuar, është mister i pakapshëm për mendjen njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Pra, kjo fest e korpit e gjakut e Krishtit na kujton sakramentin në të cilin Krishti na la tër vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithmonë nga kisha si më i shejti ndër sakramentet. I shetnushmi sakrament i Eukaristis, kujtes e gjallë e flijimit e Krishtit shelbus, themeluar atë ejtet e madhe të cilin e quajmë të shejt, kur shpëtimtari njerëzimit Jezu Krishti kremtoi Pashkën e tij të fundit me apostujt të vet, ishte darka e mbrame, ishte përmbushja e darkës së Pashkëve hebraike dhe perurimi i ritit eukaristik. Në Eukaristin shejte, vërtet Jezusi e dhuron korpin dhe gjakun e tij. Realisht Jezusi bëhet bukë e gjallë, ushqim i pashtërshëm dhe i domosdoshëm për gjithë njerëzit të të gjitha kohrave. Eukaristia, dëgjues të nderuar, e themeluar nga Jezu Krishti në darkën e mbrame me apostujt, është pra sakramenti themelor, është sakramenti familjar. Buka e kelku janë shenjë e dorëzimit të jetës e të historisë së Krishtit në shenjën e bukës e të verës eukaristike, në mënyrë që çdo besimtar të mund të hyjë në lidhje e në bashkim intim me të. Për këtë, fjala e Zotit e kësaj feste na thret të bëhemi rrugë e Krishtit që përshkon botën me dritën e tij jetëdhënëse, me trupin e tij jetëdhënës. Në bukën eukaristike ne bashkohemi pirtërisht me Krishtin Zot. Në Eukaristi ne lejojmë veten të depërtohemi, të përshkohemi nga Krishti që është Zot krijus e shilbus. Kështu pra jeta jonë njerëzore shkrihet me jetën e tij hynore. Ne shndrohemi në jetën e tij hynore që është dashuri e gjallë. Në këtë mënyrë edhe adhurimi eukaristik bëhet pjesë, bëhet domosdoshmëri, për të bashkuar për herë e më tepër me Krishtin Zot, për ta përforcuar intimitetin ton njerëzor me Zotin e jetës e të dashurisë. Kjo fest e korpit dhe gjakut e Krishtit na flet me një gjuhë të mbinatyrshme, të vështirë për mendjen ton njerëzore, e cila mbetet si e mundur nga ky mister që te kalon aftësitë tona njerëzore. Prandaj, për të zbuluar thellësitë, mahnitësit e pranisë së Krishtit në trajtin e bukës e të verës, duhet pasur fe të gjallë, apo më mirë të themi, lypet feja e gjallëruar nga dashuria. Vetëm kush beson, vetëm kush dashuron mund të kuptoj paksa nga ky misteri pashyrtushim e i pagabushim i fesë krishterë, falë të cilit Zoti bëhet i afërt me vogëlsin ton njerëzore, Zoti e do lumturin ton dhe në të na tregon se ai është dashuri e pakufishme që dhuron jetën e tij për pavdiksin ton. Ky është korpi im, ky është gjaku im. Këto fjalë të Krishtit i dëgjojmë çdo herë që kremtojmë meshën shejtë eukaristin, do të thotë për kujtimin e beslidhjes së re e të mshuar që Zoti ka vendosur me njerëzimin në përbirin e tij një të lindurin Jezu Krishtin për shpëtimin e mbar botës. Prandaj, dëgjues të nderuar, në misterin e shejtë të korpit e të gjakut të Jezu Krishtit, Zoti jep njerëzimit dhuratën e jetës, dhuratën e bashkimit dhe të paqes. Në sakramentin e Eukaristis, që është burimi e kulti i çdo shejtërie, i çdo fuqie shpirtërore, besimtarët e adhurojnë Zotin dhe shpallin lavdin e tij të përjetshme dhe e gjejnë gurën e jetës e mëshuar. Solemniteti korpit e Krishtit që kremtojmë flet për një mister që përbën zemrën e jetës e kishës dhe të krishterëve. Kështu, nga Pashkët tek ngjitja e Krishtit në qiell, nga rrëshajet tek e shëtnushme trini e deri në solemnitetin e sotëm të korpit e Krishtit, besimtarët kanë mundësi për të ndjekur mesht dhe procesionet tradicionale që kisha çdo vit e ullheqë të pakzuarin nga një mister të këtjetri në mënyrë që gjatë kohës e zakonshme apo të vitit, mos e harroj për një asti qast
burimin dhe cakun e jetës e ti të krishter. E tani dhe gjusë të nderuar, juftoj që zbashku ti dhe gjojmë leximet biblike të fesës e korpit e gjakut e krishtit.

Lexim prej librit Ligjit të Përtrir. Mojsiu i drejtua poplit me fjalë: të bjerë në mend udhëtimi që Zoti i hyjt ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretëtir, me qëllim që të përulte, të sprovonte e çifte që kanë ndryhet në zemrën tënde, a do t'i mash urdhërimit e tia apo jo. Të munoj me uri, por mandejt u shqeu me man, që se një hjeti as etrit e tu. Kishte për qëllim ta vërtetonte se përjetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Mos e harro Zotin hyjn tënd, që të kanë nxjerr nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë, që të ka prirë nëpër aqkret e tjerë të madhe e të tmerrshme, tokë gjarprinjsh të helmuar e gallomash, vend thate pa ujë, por që ai që për ty nxorri prrenj ujë gjallë prej qetës granitit e të ushqeu në shkret e tjerë me manë, që se kishin njohur etrit e tu, e pasit për uli dhe të sprovoj, në fund pati dhimje për ty dhe të bëri të lumtur. Fjala e Zotit.

qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë. Lavdroje, Jeruzalem, Zotin, madhroje o Sion hyjin tëndë, sepse i forcoj shullat e dyrëve të tua, i bekoj bit e tu në ty. A i u asiguron kufive të tu pacen, a i të ushqen me palcen e grurit, a i e dërgon fjallin e vetë mbi tokë, lajmi ti vrapon me shpitësi. A i jazbulon fjallin e vetë Jakobit, drejtësit e gjyqet e veta Izraelit. Nuk bëri kështu me as një kom tjetër, as njërit nuk jazbuloj vendimet e veta, qoftë bekuar Zoti, lavdia e popullit të vetë.

Lezim prej letrës së parë që në pandit apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, kupa e bekimit të cilën ne ndajmë, a nuk është bashkim me trupin e Krishtit? Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi në trupi vetëm, sepse gjithë jemi pjesëtar të një buke, fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt si pas gjonit. Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judejnëve. Unë jam buka gjallë që zbriti për e qelit. Nëse ndokush e ha këtë buk, do të jetoj për amshim. E buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës. Atëherë judejnët filluan të grinden me shoqishojin e thoshin, si mundet ky të na jap korpin e vetë për ushqim? Prandaj, Jezusi u tha, për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit e njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetë vete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të rinjallë në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqimi vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, a i mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua me dërgoj ati gjallë dhe unë jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do t'jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdicin. Kush ushqehet me këtë buk, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit.

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutu Jezu Krishti. E kremtja e sot me korpit dhe gjakut Krishtit, që e themeluar në kishë nga Papa Urbani i 4 në vitin 1264. E si që ndohë gjithë një në këtë rastë, vendimet tila nga pasarësi shënpirit vinë vetëm pasi në popullin e Zotit valon qysh ma parë për shpirtria dhe teologjia gjallë me një mister caktuar. Pastaj Papa me autoritetin që është besuar nga Jezu Krishti qysh shënpirit të gjithë pasarësve të ti, vendosë nëse kjo për shpirtria e teologjia është sakt dhe dobishme për kishën apo jo. Prandaj ka zënë vend natyrshëm në popullin e krishterë një festë e tillë dhe korpit dhe gjakut Krishtit, sepse Eukaristia është qendra, guri, themelit i besimit saj. Eukaristia është burimi dhe kulmi i krejt jetës së krishterë, mëson Lumen Gentium, kushtetuta dogmatike e Koncilit të dytë të Vatikanit. E një tjetër dokument të vetin, Presbyterorum Ordinis, ky koncil shpjegon shumë bukur kështu: të gjitha sakramentet, sikurse edhe të gjitha shërbeset kishtare dhe veprat e apostullimit janë të lidhura ngushtë me Eukaristinë e Shenjtë dhe janë të drejtuara ka ajo. Në të vërtetë, në Eukaristinë e Shenjtë gjendet të gjitha mira shpirtërore e kishtë, që është vetë Krishti Pashka jonë. Arsyen pse në Eukaristi gjendet e gjithë e mirë shpirtërore e kishën Tomë i Akuinit e shpjegon të kështu në shkrimet e tij të çmueshme. Thoshte, Eukaristia është sakramenti i përsosur i mundimit të Zotit tonë, duke qenë se ka në vetvete vetë Krishtin që ka vuajtur. E shën Tomë na fton kështu që plot dashuri të afrohemi mes së shenjtë, sepse aty zbrazen mi ne të gjitha hire shërbimpruese që Krishti ne ka fituar në kaluar. E pikrisht Shën Tomës, Papa Urbani i 4 që e përmendë më sipër, i kërkoj që të korrigjonte një tekst shumë të lashtë e shumë të njohër eukaristik me titullin Pangjelingue, Këndo o Gjuha Ime, i cili pastaj u bë dhe himni më i dashur eukaristik për marrë kishën katolike. Nga ky himn pastaj janë shkputur dy strofë të fundit të cilat ne i këndojmë në adhurim përballë Krishtit pranishëm në çdo sakrament. Është fjala për himnin Sakrament për Akastin Mallnuem, Tantum Ergo Sacramentum, në cilin ndër tjerë ne i drejtohemi Jezusit me këtë fjalë: në çka smrin mendja me kuptuar ndihmë na bëhet shenjtja fe. Kjo lutje që Jezusit na shtoi fenë përballë pranisë së tij në Eukaristi nuk është vetëm një kërkesë devotshme që të na shtojë ndjenjat e dashurisë për të. Kjo do të ishte tepër e lehtë dhe e paplot, por është që t'i kërkojmë atij hirin që dim t'i kemi gjithnjë parasysh veprat e mëdha të dashurisë që Shëlbusi ka bërë në historinë tonë e në historinë e botës për të na qëndruar pranë. Edhe vetë Mojsiu në leximin e parë, për shembull, kur i drejtohet popullit të Izraelit për ta nxitur atë që të mos e zbehet besimin në Zotin, i thotë të bjerë në mend udhëtimi që Zoti hyjt të ka bërë ta kalosh për këta 40 vjet në përshkretir. Në ultimin tonë, në shkretirat e ndryshme të jetës, le të kujtohemi sa herë kemi pasur Zotin pranë nesh, duke na larguar nga skllavëria e mëkatit në mënyrë të ndryshme, që vetëm ai i din se si i ofron në jetën tonë, dhe na shtyn gjithmonë ka shëlbimi i mëshuar. Mos e harro, thot Mojsiu, Zotin hyjin tënd, që të kanë gjerë nga toka e Egjiptit, nga shtëpia e skllavërisë. Por Mojsiu i kujton popullit në mënyrë të veçantë një mrekulli e cila kishte ndodhur në dobitë e Izraelit pothuajse çdo ditë. Bëhej fjalë për manën, një ushqim që në mënyrë të mrekullueshme binte nga qielli dhe që ushqente çdo ditë atë popull. Thot Mojsiu, të mundoj me uri, por mandej të ushqeu me manë, që se njëhi e ti, asetrit e tu. E Mojsiu nxjerr edhe arsyen teologjike të gjithë kësaj vepre të mrekullueshme. Kishte për qëllim ta vërtetonte se për të jetuar njeriu nuk i del mjaft buka, por i lypet edhe secila fjalë që del prej gojës së Zotit. Thot shëngjoni në unxhidhin e tij, fjala u bë njeri e banoi ndër ne. Dhe kështu ne e kuptojmë se pohimi i Mojsiut kur thot secila fjalë që del prej gojës së Zotit është plotësuar në mishrimin e birit hyjit, fjala e bër njeri. Prandaj këtu e kuptojmë edhe arsyen pse Jezusi i thot në Ungjillin e sotëm: Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim. E buka që unë do t'a jap është korpi im për jetën e botës. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngren etrit e vdiqën. Kush ushqet me këtë bukë, do të jetoj në amshim. Ne njerëzit kemi nevojë për bashkimin tonë me Jezusin në Eukaristi, sepse nuk jemi engjëj. Engjëjt janë vetëm shpirtra, e prandaj atyru mjafton që t'jen të bashkuar me Zotin ashtu, vetëm shpirtrisht. Por ne jemi njerëz të përbërë nga shpirti dhe trupi, e për të arritur ma letë shëlbimin ton, kemi nevoj që të bashkohemi me Zotin edhe fizikisht. Prandaj Jezus e lidhë marrin e Eukaristis me jetën e pasosur, kur thot, kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Në dijen e nërëtin e ti të pamas, biri hyjt ka menduar edhe këtë mënyrë kaq të thjesht e kaq të përvojt pranisë ti në bukën dhe në verën e shugruar, në mënyrë që ne të kemi gjithë një të lehtë të afrohemi ati, pa na friksu, me gjeste të mëdha e spektakolare, por duke na kërkuar vetëm që të mbajmë të gjallë fenë brenda nesh, duke i kujtuar e medituar me dashuri gjëra të mëdha që ai ka bërë në historinë tonë dhe të marrë botë, dhe që ta duam atë të pranishëm ashtu përvojtresh në Eukaristi. E Jezus i vazhdon prapë në ngjill, kush u shtet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Por nuk duhet harruar se ky bashkim me Krishtin e Eukaristisë sjell vetvetëshëm edhe bashkimin tonë me njëri tjetrin. Shën Pali thot sot në leximin e dytë, pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trup i vetëm, sepse jemi pjesëtar të një buke. Eukaristia jo vetëm që ka si fryt të vetin më të bukur bashkimin me Jezusin, por ka edhe bashkimin me gjithë njerëzit. Thoshte Salvatore Martinez, një shkrimtar bashkohor italian, laik shumë i angazhuar në kishë, djalli nuk dëshiron që kisha të jetë eukaristike, dhe më thanë e dashuruar me Zotin e saj në lutje dhe e dashuruar me njeriun në solidaritet dhe në ndërtimin e një bote të ndriçuar nga Ungjilli, siç ka mësuar Krishti të bëhet. Duke adhuruar Jezusin e Eukaristi, ne mund themi na liron nga iligu, dhe më thanë nga egoizmi individual e kolektiv, që sulmon shikimin e eukaristik të historisë. Eukaristia është bashkim e jo përçarje gjenisë njerëzore. Kisha pra duke ngulmuar që të mbrojë këtë thesar të paçmueshëm të pranisë së Jezusit birit hyjt me trupin dhe me gjakun e tij në çetrushmin e sakramentit të Eukaristisë, mbron këtu e namshim jetën e saj, kisha vet, por jetën edhe të marrë botës, sepse ruan bashkimin mes njerëzve. Qoftë lutur Jezu Krishtin.

0: dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka, Arben Dreca e Katerina Rushi. Ju transmetojmë programin e 7 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë, dita e dytë e vizitës së Papës në Spanjë. Papa Leoni 14 paradite në orën 10 kremtoj meshën në Plaza de Cibeles në Madrid për ditën e dytë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Ati shenjt prevost sa po mritin Palacio de Cibeles mori nga krye bashkjaku i krye qytetit spanjol qelsin e artë të qytetit Madridit në prani të antarve të kshilit bashkjak. Pas në nënshkrimit të librit nerit, papa shkoi në këmbë drejt sakristisë për të kremtuar meshën me homilinë dhe procesionin e Corpus Christi në një nga vendet më simbolike të Madridit. Sot pas ditë në orën 16:30, papa Leoni zhvilloi një takim privat me antarët e urdhit Shën Augustinit në nunciaturën apostolike. Në mbrëmje, papa u takua në Movistar Arena me përfasues të kulturës, artit, ekonomisë dhe sportit në takim të Heredes të thurim Rieta, ku morën pjesë figura si Antonio Banderas.

0: Në Plaza de Cibeles, e famshme në mbar botën, jo vetëm në kryeqytetin madrilen, për faktin se skena manifestimeve më të mëdha dhe folklorike sportive, shtëpia e triumfeve të Real Madridit dhe pika mbritjes së garave të vrapimit dhe të ciklizmit, sot Krishti është i vetmi dhe i vërteti protagonist. Dhe koreve të tifozve, zhurmës e stadiumit, karrocave me ngjyra dhe flamujve që valviten në ditën e solemnitetit të Corpus Dominit, u bën ball heshtja dhe devotshmëria. Mahnitja dhe lutja mirë shtektarve të mbledhur rreth Leonit e 14, i cili kryeson këtu meshin e shenjt sot me 7 qershor, në ditën e dytë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë dhe në përfundim procesionin solemn eukaristik. Mbasi u mirëprit nga mbretërit e Spanjës, Felipe i 6 dhe mbretëresha Letizia në Palacio de Cibeles, është kryebashkiaku i Madridit ai që i dorëzon qelësin e artë të qytetit papës, i cili nënshkruan librin e nderit, për të ndarë më pas fjalën së bashku me 1.200.000 vet.
1: Sta memoria del Signor presente in et pane eucaristico.
0: Kjo kujtesë e Zotit të pranishëm në bukën eukaristike është në zemër të fesë suaj dhe të historisë së popullit tuaj. Këtu në Madrid, por edhe në shumë vendet e tjera të Spanjës, Corpus Domini nuk është një nga festat e shumta të kalendarit liturgjik, por një rikthim në rrënjët e fesë për të ripërtrirë dashurinë dhe besnikrinë kundrejt hyjut.
1: Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos.
2: Papa Leoni 14 kujton se si procesionet solemne të kësaj dite kanë modeluar prej shekujsh devotshmërinë, artin, muzikën, arkitekturën dhe jetën e vendit, edhe përmes qilimave me lule, këngëve, kujdesit për altar dhe monstrancat, por rithekson ai asgjë nga këto nuk mund konsiderohet si një manifestim jashtëm apo një mbijetesë folklorike.
1: A chi si tratta della fe na presenza del Signore resuscitato?
2: Është përkundrazi feja në praninë e Trëngjallurit që bëhet bukë për të na ushqyer, viziton këndet e zemrës dhe të historisë, dhe duke përshkuar rrugët, lagjet, sheshet, ngushëllon të dobtit, ndriçon familjet, sjell paqe dhe shpresë tek ata që vuajnë. Krishti që kalon nëpër rrugë, në monstrancë, është i njëjti që identifikohet me të varfrit, të smurët, të vetmuarit dhe të mënjanuarit. Nuk është e rastishme që këtu në Spanjë, kisha ka bashkuar për vitesh solemnitetin e Corpus Dominit me ditën e bamirësisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të nxjerrë jashtë një monstrancë, por për të nxjerrë jashtë nga ne egoizmin, indiferencën, një fe komode dhe private, për t'ju përgjigjur ftesës së tij për kthim në besim, për të ndryshuar shikimin, duke mirëpritur praninë e tij që na ndryshon dhe na bën ndërtues një bote të re.

0: Mbrëm në Plaza de Lima të Madridit, me afërsisht 600.000 besimtarë në fund të ditës së parë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa ju përgjigje pyetjeve të të rive dhe të rejave, duke kujtuar vitet e tij si misionar në Peru. Nëse të rit do të ndodheshin përballë pyetjes, a doni të shkoni të shihni Bad Bunny apo Papën, mendoj se shumë do të shkoni të shihnin Bad Bunny, por mendoj se do të ketë edhe për të parë Papën, e kjo gjithashtu flet shumë. Ka shumë 1000 zëra që janë në garë për të kapur një pjesë gjithnjë në rritje të vëmendjes së brezave të ri. Dje në mëngjes me 6 qershor, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë fluturimit nga Roma në Spanjë, Papa pranoi fuqinë e fenomeneve, si ajo e këngëtarit të famshëm portorikan, koncerti i cilit në kryeqytetin spanjoll përkoi me vigjiljen e lutjes së organizuar mbrëmë në Plaza de Lima në Musg, që ishte dita e parë e udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Këtu zërat janë 600.000 e zhurmës bashkohore, e cila shumë shpesh mashtron dëshirat, blen pa ushqyer dhe bërtet për fitim, i peshvi i Romës i ofroi heshtjen, heshtjen e cila na çliron nga koha që kalon e mbetet, një ide që bëhet jetë, një fytyrë konkrete dhe jo sa për dukje. E aftë të gjejmë kuptim në atë që tashmë ekziston, pa pritur zotërime, kënaqësi apo pushtet.
1: Duket pothuajse paradoksale të kërkohet heshtja kur britmat e trinjve entuziast mbytin një nga rrugët më të ngarkuara të qytetit, vetëm pak hapa larg amplifikatorit të zhurmës, që është stadiumi Santiago Bernabeu, shtëpia e Real Madridit. Atmosfera u bë më familjare, ndërsa Papa u foli trinjve për modelet e tij. Nëse citimi Shën Agustinit do të dukej logjikshëm, prapë se prapë Papa Leoni 14 në vend të tij përshkroi tri figura tjera që shoqëruan në udhëtimin e tij të fesë, duke nisur nga Shën John Chrysostomi, i njohur si goja art, për elokuencën e tij, i cili ishte i peshkëv.
2: Y aquí aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás.
0: E shfrytëzoj këtë rast për t'ju thënë të gjithëve ju, mos keni kur frikë të mendoni për thirrje në jetën meshtarake, në jetën fetare ose shërbimet e tjera në kishë. Shëngjoni e preku të riun Robert Francis Prevost me katekizmat e tij në gjendje për të kombinuar dashurin për të vërtetën dhe drejtsin e jetës e tij. Pastaj ishte Shëntoma i Villanovës, që quhet ndryshe Shëntoma Quini, dishepulli i peshvit të shenjtë të Iponës dhe reformatori kishës në Spanjë, bamirësia e zjartët e cilit, kujtoi Papa, më dha zemër në kohë provash. Në fund pastaj edhe Shën Turibius de Mongrevejo, shembulli i përkushtimit të gjallë ndaj popullit, u ngjill Zeus i palodhur dhe një zë që foli kundër abuzimit dhe korrupsionit kolonial në misionin e tij në Peru.
1: Referenca ndaj vendit latinoamerikan është më e hershme, e pikërisht atje Papa, atëherë misionar dhe i peshkëv, kaloi disa vite të jetës së tij. E duke ju përgjigjur një pyetje nga Maria Jose Secada, peruane, 21 vjeçare, që mbriti në Spanjë vetëm 3 vjeçe, kujtojnë veçanti dëshminë e fesë një populli me shumë vërtetësi, por edhe plot me shpresë.
0: Ishte pikërisht ky takim me plagët dhe gëzimit e njerëzve që më bëri të rritesha në udhëtimin tim të ndjekjes së Jezusit. Ndërsa e shpallja, edhe unë vetë u shëndrova nga ungjilli, u shëndrova nga jeta dhe feja këtyre njerëzve, shpesh shumë të varfër materialisht, por të pasur në fe. E duke e jetuar këtë përvojë, këtë fe në fjalën e Zotit, pash se si fjala e Zotit mund ta shndërroj konfliktin në paqe. Mund të jetë burim pajtimi, paqeje dhe drejtësie.
2: Buscad siempre la verdad. Y Dios es verdad.
0: Kërkoni gjithnjë të vërtetën, përsëriti Papa Leoni, në mes të aq shumë gjërave që gjejmë në mediat sociale, të cilat mashtrojnë dhe tregojnë gënjeshtra. Kërkojeni gjithnjë të vërtetën. Zoti është e vërteta. Është rëndësishme të kuptohet se askush nuk është vetëm kur beson në Jezusin. Shikoni sa shumë për ju jeni këtu. E kështu, edhe në komunitete, në grupe rinore, në familje, të gjithë mund të mësojmë të vlerësojmë bukurinë e fesë sonë.
1: Papa Leoni 14 mësoj me dhimbjet thellë për aktin e rënd të dhunës që shkaktoj vdekin e shkëlqesisë tim Zot Osorio Citora Afonso i peshkëv i Quelimanes dhe administrator apostolik i Beiras. A i bashkohet në lutje me popullin e diocesave dhe të mbarë Mozambikut në këto orë të vështirë, me shpresën që Zoti t'u dhuroj atyre ngushëllim, të ruaj në dashurinë e ti çdo burrë e grua dhe të ndalë dorën e të dhomshënve. Përmes këtyre fjalëve në kanalin Telegram të sallës shtypit Selis Shejt, drejtori Mateo Bruni pati përcjell tronditjen e papës, i cili njoftimin e kishte marrë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë për vrasjen e peshkvit i cili që gjetur i vdekur në ambientet e rezidencës episkopale të Quelimanes. Si pas asaj që patën raportuar në një konferencë për shtyp drejtusit të shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, i peshkvi ishte qëlluar nga disa plumba në gjoks dhe në zemër, të cilt rezultuan fatal. Shkaqet e ati krimit të tmerrshëm veten fillimisht panjohura, ndërsa hetuosit patë nisur me njëherë punën për zbardhjen e ngjarjes. Dhimbjen për këtë humbje tragjike pati shprehur në emër të mbarë kishës venase dhe im Zot Ignacio Zaure, kryepeshkvi Nampulas dhe prezidenti peshkvinve të Mozambikut. Në një komunikat zyrtare, ai u pat bërë thirrje besimtarve që në atë moment të vështirë t'i drejtoheshin hyjit me besim dhe solidaritet vllazëror. Im Zot Citora Afonso, i cili në atë periudhë mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të konferencës si peshnore, kishte shërbyer gjithashtu si zyrtari dikasterit Selis Shejt për ungjillzimin, seksioni për ungjillzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta përgjatë viteve 2017-2023. Dhimbje të thellë dhe ngushëllime pati shprehur edhe prezidenti i Republikës së Mozambikut Daniel Francisco Copa, i cili pat vënë dukje se vdekja e prelatit përfasonte një humbje të pariparueshme, jo vetëm për mbarë komunitetin e krishterë, por edhe për të gjithë shoqërinë e Mozambikut.
3: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
1: Këtë të dielë, kremtojmë festën e korpit e gjakut shenjtueshëm të Jezu Krishtit, sakramentin e Eukaristisë që Zoti Jezus na e ka lënë si shenjë e pranisë së tij, e realitetit të tij si korp, e flijimit të tij në kryq dhe jetës samshuar, në të cilën na ka bërë pjesëmarrës. Në këtë dielë, kur Kisha Katolike kremton solemnitetin e korpit të gjakut Krishtit, vetë Jezusi në ungjillin sipas Gjonit na flet për vetveten si ushqim për jetën e pasosur. Le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shën Gjoni.
4: Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judenjve: "Unë jam buka e gjallë që zbriti për e qelit. Nëse ndokush e ha këtë buk, do të jetoj për amshim, e buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës." Atëherë judenjt filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: "Si mundet ky të na jap korpin e vetë për ushqim?" Prandaj Jezusi u tha: Për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Un atë do ta ringjall në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe un në të. Sikur se mua me dërgoj ati gjallë dhe un jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë buk, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit e fesë së korpit të gjakut të Krishtit nga Shën Gjoni ungjilltar. Të pushtetshmit të kësaj bote imponohen me forcë e duan t'i nënshtrojnë të tjerët për t'i përkullur para vullnetit të tyre. Po ti, o Jezus, për kundrazi, u bëre shërptor dhe pranove vuajtje e vdekje për t'na shkputur nga mkati. Ty, o Jezus, të goditen padrejtësisht të gushduan në kryq, të hodhën thell në rësien e varit, por ati qilor të dhuroj ringjallin e lavdin. Të mdhenjt e botës i duan fort dritat e skenes, vendet e para në për asemble, detyrat e tituj të rëndësishëm në shoqëri, duan të jenë gjithni në qendër të vëmendjes e opinionit publik për të ndëruar nga njerëzit. Po, ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të bëhësh buka jonë, buk e thyrë dhe ndarë për jetën e botës, buk e thërmuar nga keqdashja saj, buk e dhuruar pa hezitim, buk që bëhet ushqim për të ndryshuar jetën dishepujve të ullur në trijez. Ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të ofrohër si verë, vile rrushi e shtypur me dhunë nga njerëzit, gjak i dedhur për të vënvullën beslidhës tënde hynore për një dashuri të përjetshme me çdo njeri. Amen.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 7 maji, Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e korpit të gjakut Krishtit gjatë vitit kishtar A. Festa lindi në rrethana caktuara historike kulturore me qëllim që populli i Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vetë në Jezu Krishtin e gjallë e vërtet pranishëm në çetnushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo festë na kujton sakramentin e Eukaristis, në të cilin Jezu Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Anton Maria Gjanelin i peshkëvi Bobios themelusi bijave të Maris. Të hënën me 8 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Medardin i peshkëv i Nojonit. Të martën me 9 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Efremin, diakon e doktor i kishës, shën Primon, a Prelën dhe shën Feliçanin, martir. Të mërkurën me 10 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Landerikun e shën Qenzurin. Tejten me 11 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Barnabën apostull. Të premten me 12 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Onofrin. Të shtunën me 13 qershor, kalendari kishtar përkujton Shnanon e Padovës. Kështu me 13 qershor në të gjitha vendet antoniane, nga Portugalia në Padovë, e në trevat shqiptare në Laçt, Sebastës, në Gjakovë, në Tuzë, Gusi, Binç, Glogjan dhe Bratic, do të nërohet Shnanon i Padovës, Franciskan e doktor i kishës. Jeta ti na kujton se për të qeni krishteri vërtet nuk mjafton ti pranosh urdhrimet e të Nëzot, duhet ti jetosh dit për dit, i frymzuar nga shpirti i jetës. Të dielën e ardhshme me 14 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, ciklit A. E po me 14 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Eliseun, profet dhe shën Leduinën.
4: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia Gjuhën Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka, Arben Dreca e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 7 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë, dita e dytë e vizitës së Papës në Spanjë. Papa Leoni 14 paradite në orën 10 kremtoj meshën në Plaza de Cibeles në Madrid për ditën e dytë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Ati shenjt prevost sa po mritin Palacio de Cibeles mori nga krye bashkjaku i krye qytetit spanjol qelsin e artë të qytetit Madridit në prani të antarëve të këshillit bashkjak. Pas në nënshkrimit të librit nerit, papa shkoi në këmbë drejt sakristisë për të kremtuar meshën me homilinë dhe procesionin e Corpus Christi në një nga vendet më simbolike të Madridit. Sot pas ditë në orën 16:30, papa Leoni zhvilloi një takim privat me antarët e urdhit Shën Augustinit në nunciaturën apostolike. Në mbrëmje, papa u takua në Movistar Arena me përfasues të kulturës, artit, ekonomisë dhe sportit në takimin të Heredes të thurim Rieta, ku morën pjesë figura si Antonio Banderas.

0: Në Plaza de Cibeles, e famshme në mbar botën, jo vetëm në kryeqytetin madrilen, për faktin se skena manifestimeve më të mëdha dhe folklorike sportive, shtëpia e triumfeve të Real Madridit dhe pika mbritjes së garave të vrapimit dhe të ciklizmit, sot Krishti është i vetmi dhe i vërteti protagonist. Dhe koreve të tifozve, zhurmës së stadiumit, karrocave me ngjyra dhe flamujve që valviten në ditën e solemnitetit të Corpus Dominit, u bën ball heshtja dhe devotshmëria. Mahnitja dhe lutja mirë shtektarve të mbledhur rreth Leonit e 14, i cili kryeson këtu meshën e shenjtë sot me 7 qershor, në ditën e dytë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë dhe në përfundim procesionin solemn eukaristik. Mbasi u mirëprit nga mbretërit e Spanjës, Felipe i 6 dhe mbretëresha Letizia në Palacio de Cibeles, është kryebashkiaku i Madridit ai që i dorëzon qelësin e artë të qytetit papës, i cili nënshkruan librin e nderit, për të ndarë më pas fjalën së bashku me 1.200.000 vet.
1: Sta memoria del Signor presente in et pane eucaristico.
0: Kjo kujtesë e Zotit të pranishëm në bukën eukaristike është në zemër të fesë suaj dhe të historisë së popullit tuaj. Këtu në Madrid, por edhe në shumë vendet e tjera të Spanjës, Corpus Domini nuk është një nga festat e shumta të kalendarit liturgjik, por një rikthim në rrënjët e fesë për të ripërtrirë dashurinë dhe besnikrinë kundrejt hyjut.
1: Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos.
2: Papa Leoni 14 kujton se si procesionet solemne të kësaj dite kanë modeluar prej shekujsh devotshmërinë, artin, muzikën, arkitekturën dhe jetën e vendit, edhe përmes qilimave me lule, këngëve, kujdesit për altar dhe monstrancat, por rithekson ai asgjë nga këto nuk mund konsiderohet si një manifestim jashtëm apo një mbijetesë folklorike.
1: A chi si tratta della fe na presenza del Signor resuscitado?
2: Është përkundrazi feja në praninë e Trëngjallurit që bëhet bukë për të na ushqyer. Viziton këndet e zemrës dhe të historisë, dhe duke përshkuar rrugët, lagjet, sheshet, ngushëllon të dobtit, ndriçon familjet, sjell paqe dhe shpresë tek ata që vuajnë. Krishti që kalon nëpër rrugë, në monstrancë, është i njëjti që identifikohet me të varfrit, të smurët, të vetmuarit dhe të mënjanuarit. Nuk është e rastishme që këtu në Spanjë, kisha ka bashkuar për vitesh solemnitetin e Corpus Dominit me ditën e bamirësisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për të nxjerrë jashtë një monstrancë, por për të nxjerrë jashtë nga ne egoizmin, indiferencën, një fe komode dhe private, për t'ju përgjigjur ftesës së tij për kthim në besim, për të ndryshuar shikimin, duke mirëpritur praninë e tij që na ndryshon dhe na bën ndërtues një bote të re.

0: Mbrëm në Plaza de Lima të Madridit, me afërsisht 600.000 besimtarë në fund të ditës së parë të udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa ju përgjigje pyetjeve të rive dhe të rejave, duke kujtuar vitet e tij si misionar në Peru. Nëse të rit do të ndodheshin përballë pyetjes, a doni të shkoni të shihni Bad Bunny apo Papën, mendoj se shumë do të shkoni të shihnin Bad Bunny-n, por mendoj se do të ketë edhe për të parë Papën. E kjo gjithashtu flet shumë. Ka shumë 1000 zëra që janë në garë për të kapur një pjesë gjithnjë në rritje të vëmendjes së brezave të ri. Dje në mëngjes me 6 qershor, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë fluturimit nga Roma në Spanjë, Papa pranoi fuqinë e fenomeneve, si ajo e këngëtarit të famshëm portorikan, koncerti i cilit në kryeqytetin spanjoll përkoi me vigjiljen e lutjes së organizuar mbrëm në Plaza de Lima në Muzk, që ishte dita e parë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë. Këtu zërat janë 600.000 e zhurmës bashkohore, e cila shumë shpesh mashtron dëshirat, blen pa ushqyer dhe bërtet për fitim, i peshvi Romës i ofroi heshtjen, heshtjen e cila na çliron nga koha që kalon e mbetet, një ide që bëhet jetë, një fytyrë konkrete dhe jo sa për dukje. E aftë të gjejmë kuptim në atë që tashmë ekziston pa pritur zotërime, kënaqësi apo pushtet.
1: Duket pothuajse paradoksale të kërkohet heshtja kur britmat e të rinjve entuziast mbytin një nga rrugët më të ngarkuara të qytetit, vetëm pak hapa larg amplifikatorit të zhurmës, që është stadiumi Santiago Bernabeu, shtëpia e Real Madridit. Atmosfera u bë më familjare, ndërsa Papa u foli të rinjve për modelet e tij. Nëse citimi Shën Agustinit do të dukej logjikshëm, prap se prap, Papa Leoni 14 në vend të tij përshkroi tri figura tjera që shoqëruan në udhëtimin e tij të fesë. Duke nisur nga Shën John Chrysostomi, i njohur si goja e artë për elokuencën e tij, i cili ishte i peshkëv.
2: Ja që aprovecho para decir a todos vosotros, no tengáis miedo jamás.
0: E shfrytëzoj këtë rast për t'ju thënë të gjithëve ju, mos keni kur frikë të mendoni për thirrje në jetën meshtarake, në jetën fetare ose shërbimet e tjera në kishë. Shëngjoni e preku të riun Robert Francis Prevost me katekizmat e tij në gjendje për të kombinuar dashurin për të vërtetën dhe drejtsin e jetës e tij. Pastaj ishte Shën Toma i Villanovës, që quhet ndryshe Shën Toma Aquini, dishepulli i peshvit të shenjtë të Iponës dhe reformatori i kishës në Spanjë, bamirësia e zjarrtë të cilit, kujtoi Papa, më dha zemër në kohë sprovash. Në fund pastaj edhe Shën Turibius de Mongrevejo, shembull i përkushtimit të gjallë ndaj popullit, u ngjillë Zeus i palodhur dhe një zë që foli kundër abuzimit dhe korrupsionit kolonial në misionin e tij në Peru.
1: Referenca ndaj vendit latinoamerikan është më e hershme, e pikërisht atje Papa, atëherë misionar dhe i peshkëv, kaloi disa vite të jetës së tij. E duke ju përgjigjur një pyetje nga Maria Jose Secada, peruane, 21 vjeçare, që mbriti në Spanjë vetëm 3 vjeçe, kujtojnë veçanti dëshminë e fesë një populli me shumë vërtetësi, por edhe plot me shpresë.
0: Ishte pikërisht ky takim me plagët dhe gëzimit e njerëzve që më bëri të rritesha në udhëtimin tim të ndjekjes së Jezusit. Ndërsa e shpallja, edhe unë vetë u shëndrova nga ungjilli, u shëndrova nga jeta dhe feja këtyre njerëzve, shpesh shumë të varfër materialisht, por të pasur në fe. E duke e jetuar këtë përvoj, këtë fe, në fjalën e Zotit, pash se si fjala e Zotit mund ta shndrojë konfliktin në paqe. Mund të jetë burim pajtimi, paqeje dhe drejtësie.
2: Buscad siempre la verdad. Y Dios es verdad.
0: Kërkoni gjithnjë të vërtetën, përsëriti Papa Leoni, në mes të aq shumë gjërave që gjejmë në mediat sociale, të cilat mashtrojnë dhe tregojnë gënjeshtra. Kërkojeni gjithnjë të vërtetën. Zoti është e vërteta. Është e rëndësishme të kuptohet se askush nuk është vetëm kur beson në Jezusin. Shikoni sa shumë për jush jeni këtu. E kështu, edhe në komunitete, në grupe rinore, në familje, të gjithë mund të mësojmë të vlerësojmë bukurinë e fesë sonë.
1: Papa Leoni 14 mësoj me dhimbje të thellë për aktin e rënd të dhunës që shkaktoi vdekjen e shkëlqësisë të tij Zot Osorio Citora Afonso, i peshkëv i Quelimanes dhe administrator apostolik i Beiras. Ai bashkohet në lutje me popullin e diocezave dhe të mbar Mozambikut në këtë orë të vështirë, me shpresën që Zoti t'u dhurojë atyre ngushëllim, të ruajë dashurinë e tij çdo burrë grua dhe të ndal dorën e të dhunshëmve. Mes këtyre fjalëve në kanalin Telegram të sallës shtypit Celis Shejt, drejtori Mateo Bruni pati përcjell tronditjen e papës, i cili njoftimin e kishte marrë gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë për vrasjen e peshkvit i cili që gjetur i vdekur në ambientet e rezidencës episkopale të Quelimanes. Si pas asaj që patën raportuar në një konferencë për shtyp drejtuesit të shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, i peshkvi ishte qelluar nga disa plumba në gjoks dhe në zemër, të cilët rezultuan fatal. Shkaqet e atij krimi të tmerrshëm veten fillimisht panjohura, ndërsa hetuesit patën nisur menjëherë punën për zbardhjen e ngjarjes. Dhimbjen për këtë humbje tragjike pati shprehur në emër të mbar kishës Venase dhe im Zot Ignacio Zaure, krye peshkavi Nampulas dhe prezidenti peshkvinve të Mozambikut. Në një komunikat zyrtare, ai u pat bërë thirrje besimtarve që në atë moment të vështirë të i drejtoheshin hyjit me besim dhe solidaritet vllazëror. Im Zot Citora Afonso, i cili në atë periudhë mbante postin e sekretarit të përgjithshëm të konferencës i peshnore, kishte shërbyer gjithashtu si zyrtar i dikasterit Celis Shejt për ungjillzimin, seksioni për ungjillzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta për gjatë viteve 2017-2023. Dhimbje të thellë dhe ngushëllime pati shprehur edhe presidenti i Republikës së Mozambikut Daniel Francisco Copa, i cili pat vënë dukje se vdekja prelatit përfasonte një humbje të pariparueshme, jo vetëm për mbar komunitetin e krishterë, por edhe për të gjithë shoqërinë e Mozambikut.
3: Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Këtë të diel, kremtojmë festën e korpit e gjakut shenjtëshëm të Jezu Krishtit, sakramentin e Eukaristis, që Zoti Jezus na e ka lënë si shenjë e pranisë të tij, e realitetit të tij si korp, e flijimit të tij në kryq dhe jetës së mëshuar, në të cilën na ka bërë pjesëmarrës. Në këtë diel, kur kisha katolike kremton solemnitetin e korpit e gjakut Krishtit, vetë Jezusi në ungjillin si pas gjonit, na flet për vetveten si ushqim për jetën e pasosur. Le të ndjekim pjesën ungjillore nga Shëngjoni.
4: Në atë kohë, Jezusi u përgjigj judenjve: unë jam buka gjallë që zbriti për e qelit. Nëse ndokush e ha këtë bukë, do të jetoj për amshim, e buka që unë do të japë është korpi im për jetën e botës. Atëherë judenjt filluan të grinden me shoqishojin e thoshin: si mundet ky të na japë korpin e vetë për ushqim? Prandaj, Jezusi u tha: për një mend po ju thëmë, nëse nuk e hani korpin e birit e njeriut e nuk e pini gjakun e ti, nuk keni jetë në vetë vete. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjall në ditën e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua me dërgoj ati gjallë dhe unë jetoj për atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti për qelit, jo por si ajo që hëngrën etrit e vdiqen. Kush ushqehet me këtë buk, do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit.
5: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me pjesën e ungjillit të fesës e korpit të gjakut të Krishtit nga Shëngjoni ungjilltar. Të pushtetshmit të kësaj bote imponohen me forcë e duan t'i nënshtrojnë të tjerët për t'i përkullur para vullnetit të tyre. Po ti, o Jezus, për kundërzi, u bëre shërptor dhe pranove vuajtje e vdekje për t'na shkputur nga mkati. Ty, o Jezus, të goditen padrejtësisht të gushduan në kryq, të hodhën thellë në rësien e varit, por ati që lorë të dhëroj rinjallin e lavdin. Të mdhenjt e botës i duan fort dritat e skenes, vendet e para në për asemble, detyrat e titujt e rëndësishëm në shoqëri, duan të jenë gjithni në qendër të vëmendjes e opinionit publik për të ndëruar nga njerëzit. Po, ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të bëhësh buka jonë, buk e thyrë dhe ndarë për jetën e botës, buk e thërmuar nga keqdashja saj, buk e dhuruar pa hezitim, buk që bëhet ushqim për të ndryshuar jetën dishepujve të ullur në trijezë. Ti, o Jezus, për kundrazi, deshe të ofrohër si verë, vile rrushi e shtypur me dhunë nga njerëzit, gjak i dedhur për të vënvullën beslidhës tënde hynore për një dashuri të përjetshme me çdo njeri. Amen.
6: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: E diel 7 maj, Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e korpit të gjakut Krishtit gjatë vitit kishtar A. Festa lindi në rrethana caktuara historike kulturore me qëllim që populli Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vetë Jezu Krishtin e gjallë e vërtet pranishëm në qenushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo fest na kujton sakramentin e Eukaristis, në të cilin Jezu Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj edhe është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramente. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Anton Maria Gjanelin i peshkëvi Bobjos, themelusi bijave të Marisë. Të hënën me 8 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Medardin i peshkëv i Nojonit. Të martën me 9 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Efremin, diakon e doktori kishës, Shën Primon a Prelën dhe Shën Feliçanin martir. Të mërkurën me 10 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Landerikun e Shën Qenzurin. Tejtën me 11 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Barnabën apostull. Të premten me 12 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Onofrin. Të shtunën me 13 qershor, kalendari kishtar përkujton Shnanon e Padovës. Kështu me 13 qershor në të gjitha vendet antoniane, nga Portugalia në Padovë, e në trevat shqiptare në Laçt Sebastës, në Gjakov, në Tuz, Gusi, Binç, Glogjan dhe Bratic, do të nërohet Shnanon i Padovës, Franciskan e doktori kishës. Jeta e tij na kujton se për të qeni krishteri vërtet nuk mjafton ti pranosh urdhrimet e të Zot, duhet ti jetosh ditë për ditë i frymzuar nga shpirti i jetës. Të dielën e ardhshme me 14 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, ciklit A. E po me 14 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Eliseun, profet, dhe Shën Leduinën.
7: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.